0: 3 da tarde cando a nai da pequena ao chegar a recollela percatouse de que non estaba. Ata o lugar desprazáronse os servizos de emerxencias, trasladárona ao PAC de Bertamiráns e ali entrou en parada cardiorrespiratoria e faleceu. Unha traxedia coa que hoxe nos despertamos en Santiago, temos o ceo despexado e 14 graus.
1: Traxedia, dende logo. Seguimos, camiño cara a Vigo con Víctor Blanco.
2: Ceos maioritariamente despexados, 18 graus de temperatura, ferida unha muller intentar protexer a súa nai da agresión a coiteladas do seu exmarido en As Neves. O implicado, pai da xoven ferida, quitouse a pulsera telemática e acudiu á casa da exmuller para perpetrar esta agresión a pesar de que tiña unha orden de alonxamento. A xoven tipo que ser atendida no Hospital Álvaro Cunqueiro, o home fuxiu e agora mesmo estará a buscar a Garda Civil de Pontevedra.
1: Lembren o 016 e o número de atención ás vítimas da violencia machista para pedir asesoramento, axuda 016. Non deixa pegada na factura, pero si hai que borrala do rexistro de chamadas. Tamén está a APP Alert Cops, que conecta directamente e sen facer ruido coa Garda Civil ou coa Policía Nacional segundo toque. E declaran os xulgados de Lugo a muller que presentou denuncia por acoso sexual contra José Tomé, aínda alcalde de Monforte e expresidente da Deputación de Lugo do Partido Socialista. Tamén declarou como testemunha a súa nai. O abogado da moza, a saída, insistía en que hai máis casos. En Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos despexados e 12 graus de temperatura. Un incendio arrasou maquinaria e palla nunha nave agrícola na parroquia de San Miguel de Bacurín. O lume mobilizou os bombeiros que, despois de sofocar as lapas, mantiveron un retén de garda pola noite para evitar que se reavivase.
1: Ourense, Jesús Álvarez.
4: Ceos prácticamente despexados, 12 graus, e hoxe se esperan 35. A plataforma Dereito ao Tren valorou positivamente recuperar dende onte a parada de tren matinal na estación da Agudiña, que se suprimirá en 2025, pero para o colectivo hai que seguir pelexando para implementar horarios útiles, bonos aceitados, boas conexións de autobús e melloras na estación.
1: Onda Cero, Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos completamente limpos e despexados e 15 graus de temperatura. Arqueólogos e outros expertos buscan na illa de Ons novos achados de ocupación castreña e romana. Traballos que teñen un calendario que parece se estenderá ao longo de 4 semanas.
1: Na Coruña agora 17 graus, 13 graus en Ferrol. Nas últimas horas na cidade herculina un conductor estrelábase no Portiño tras sofrir unha crise de epilepsia, segundo as primeiras informacións. Afortunadamente sofriu danos leves. O choque, o accidente foi espectacular. Non rematou no mar porque bateu antes contra unha barca e tamén contra unha farola. Son as 7:25 con Luis González no control. Continuamos.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: rape negro, kilo, 7,90 €. Aceite de oliva El Bareo, botella, 1 litro, 3,75 €. Y pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
8: Gadis, en confianza.
1: Este año el golf amateur en Galicia suena diferente. Llega el torneo de golf de Onda Cero Galicia, un circuito único que empieza aquí y puede llevarte a una gran final nacional. 22 y 23 de mayo en Golf Shaz en Oleiros, 29 y 30 de mayo en La Toja, 25, 26 y 27 de junio en Aeroclub de Vigo, 27 de junio en el Real Club Monte Alegre de Ourense, 12 y 13 de julio en Valderrois y 11 y 12 de septiembre en Aguas Santas, en Pantón. Cada torneo es una oportunidad para ganar tu plaza en la final nacional de noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa en Murcia. Compite, representa tu provincia y forma parte del circuito de Onda Cero, porque muchos juegan, pero solo algunos llegan. Inscripciones abiertas, infórmate ya, con el patrocinio de Bipkel.
10: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
1: Primeiras declaracións do secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, pola imputación do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte xa escoitaron da Audiencia Nacional. Amosa o seu respaldo, expresidente, apela á presunción de inocencia.
11: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. E quero lembrar o que significou para España e tamén para Galicia o seu goberno. Dereitos, liberdades e avances sociais que cambiaron a vida de millóns de persoas. Máximo respeto á xustiza.

0: utiliza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza, firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. Porque en Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa.
1: É unha declaración de 42 segundos distribuída polo PSDG-PSOE aos medios de comunicación na que Besteiro finaliza criticando o PP. Nas últimas horas, no PP, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, urxía ao PSOE a dar explicacións e pedía un adianto electoral. Ata a sesión de control no Parlamento Galego tamén chegaron estes ecos da imputación de Zapatero, unha sesión na que o PSDG-PSOE non tiña pregunta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pero que hai ainda así, deixou unha imaxe inédita. O asento baleiro durante a sesión de control do portavoz do Grupo Socialista e secretario xeral de Besteiro. Feito sobre o que puxo o foco, Rueda tamén falaba Ana Pontón do BNG.
2: Todos, que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado un presidente do partido que vostedes apoyan fora un expresidente do goberno do Partido Popular? Que estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida?
3: Cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción.
2: Tome nota os poucos diputados socialistas que se viñeron, o seu socio, o que lle sostén en todos os gobernos, di que levan 40 anos de corrupción. Vaya coherencia, vaya bravura e vaya mansedumbre, señora Pontón.
1: Outro asunto distinto, onde xa contamos as principais novidades nas conexións ferroviarias entre Galicia e Madrid, entre elas contamos que tocaban a Vigo, a conexión con Madrid queda por riba das 4 horas. Deportes, Alberto Gómez Barros, bos días.
4: Hola, bos días. Este mércores tivemos dúas renovacións anunciadas oficialmente por dous clubes de élite galegos no Párrulo de Ferrol, na máxima categoría do fútbol sala. Renovación de Rubén Orzáez en no Breogán. Chegou a terceira, despois de a de Anarike Aranitovic, a de Francis Alonso, o xogador que promediou o segundo máximo anotador español da pasada temporada, comprométese co Breogán. O Breogán estará a próxima temporada na ACB e aí tamén quere estar Lima Basket Coruña, que viaxe hoxe a Menorca para disputar mañán o terceiro partido de play-off coa vantaxe de 2-0. Caio Pacheco, por certo, ante elixido o xogador máis regular da temporada. E en canto ao fútbol, o Celta segue preparando o partido contra o Sevilla, pendentes desa rolda de prensa de Iago Aspas na que anuncia o seu futuro. E o Deportivo, como apuntaba onte Mario Soriano, vai a gañar a Valladolid para tentar o ascenso. Non vai estar solo porque a Federación de Peñas confirmou que xa hai 13 autobuses a disposición de afeccionados para poder estar apoyando, aínda que sea sen entrada, aínda que sea fora do estadio José Torrilla, o Deportivo.
1: Son as 7:30, seguimos.
5: Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
6: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: cantera gallega, 12,75 euros o kilo. De queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: Máis teu.
1: Aforra.

0: premium a su cuota mensual.
1: ¿Saben qué vino van a tomar?
0: Treixadura Ribeiro.
2: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
3: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. De queso semi mestura la merina, 8,95 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Os días, principiamos este repaso no concello coruñés de Brión, moi pretiño de Santiago de Compostela, un deses sucesos que conmoven, sen dúbida. Estamos yo a relatar aquí en Onda Cero o falecemento dunha nena de 2 anos, o seu pai esqueceu deixala na galería, a nena faleceu ao quedar pechada durante horas no coche, ata que se deron de conta. O concello convocou 2 días de loito oficial. Imos a completar con María Teijeiro.
9: Conmoción no concello de Brión logo do falecemento dunha nena menor de idade de tan só 2 anos. Hai aberta unha investigación pola Garda Civil de Milladoiro, pero as primeiras hipótesis apuntan a que o pai esqueceuse de deixala na escola infantil e se foi directamente a traballar sen percatarse de que a menor seguía no interior do vehículo. Deixou primeiro o fillo maior e despois tiña que ir á escola infantil, o recorrido que facía todos os días, pero unha chamada telefónica despistouno. Foi a nai da pequena a que se percatou o chegar ao centro pasadas as 3 da tarde. A nena foi trasladada ao PAC de Bertamiráns, ali chegou en parada cardiorrespiratoria, eso se puido confirmar a súa morte. O Concello de Brión decretou 2 días de loito oficial e convocou un minuto de silencio en sinal de dó mañá venres ás 12 o mediodía na praza do Concello. Trasladan todo o seu apoio á familia e poñen a súa disposición todos os recursos municipais que precisen nestes duros momentos. O Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias está ofrecendo atención especializada á familia.
8: Bueno, conmoción en Brión e creo que en boa parte de Galicia, cando un ten que contar estas noticias. A Garda Civil detivo o home que onte no Concello das Neves, provincia de Pontevedra, rompeu a pulseira de control telemático, rachou a orde de afastamento que pesa contra él e cun coitelo tentou agredir a súa exmuller. Resultou ferida a filla, que se interpuxou en defensa da nai. E como contamos tamén, bueno, este home de 53 anos, en principio, conqueriu fuxiu durante horas. E despois, fíxense vostedes, regresou á vivenda. A exmuller, por fortuna, xa non estaba nela. Ali ocasionou desperfectos na vivenda, nos coches que estaban aparcados, e aí sí foi detido pouco despois pola Garda Civil nas inmediacións xa no Concello de Salvaterra. 016, lembreno, é o teléfono gratuito contra os malos tratos. Se os están a vivir en primeira persoa ou se coñecen algún caso, non deixa pegada na factura, hai que borralo, iso sí, da listaxe de chamadas do móvil. 016. Bueno, e hoxe sí que sí, esta mañá, o secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, compareceu por primeira vez diante dos medios tras a imputación do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero. E a imputación foi amañado martes. E ata esta mañá, pois non tivemos esa comparecencia do líder do PSDG PSOE. Onte, o partido enviou un audio grabado de menos dun minuto, cunha reacción inicial. Esta mañá Besteiro sí compareceu e sí atendeu as preguntas dos xornalistas. Foi durante a súa visita a Naval en Vigo, que contou Víctor Blanco.
10: Gómez Besteiro reitera, cree a Rodríguez Zapatero.
11: O que hai que defender, e eu defendo claramente a José Luis Rodríguez Zapatero, falaba onte de que creía en Zapatero e a Zapatero. E, por tanto, en este momento así é, e así o confirmo, e sobre todo reivindico ese legado do seu goberno e das súas iniciativas sociais. E creo que o que hai que facer é respetar a xustiza, deixala traballar, o digo ademais nun momento absolutamente inicial deste procedimento, e respetar lógicamente a presunción de inocencia.
10: Na súa primeira comparecencia pública tras coñecerse a imputación do expresidente do goberno, o secretario xeral dos socialistas galegos falou de nerviosismo do Partido Popular e de actitude lamentable por reclamar eleccións.
11: Outros están máis nerviosos porque ven que efectivamente as contas non lle salen e incluso onte se mandou un recadeiro para pedir eleccións anticipadas, non? Partimos daquela posición no ano 23 onde había un presidente que quería ser presidente, pero

0: lle apetecía, pero que podía serlo, e agora nos mandan unha situación que non ten nada que ver unha cosa que outra para reivindicar que haxe elección xa. Bueno, a verdade é que a posición do Partido Popular nese sentido é absolutamente vergoñenta.
1: Evitou falar de Loufoer e reiterou que o proceso contra Zapatero está nunha fase moi inicial.
2: Bueno, pois a posición do Partido Popular, tamén a posición do Partido Popular aquí en Galicia, e aquí os coitábamos, por exemplo, pois o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, onte na sesión de control, tamén falaba o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, era, bueno, pois pedir explicacións, dicían o Partido Socialista, e tamén urxían esa convocatoria electoral. Esta mañá, a secretaria xeral dos Populares, Paula Prado, sobre o Partido Popular, está a pregunta. ¿O Partido Popular debería presentar a moción de censura? Cree que a porta está aberta, ainda que non de xeito inmediato. Porque di que está o auto do xuiz, ainda queda comparecencia, quedan máis pasos, e tamén queda ver se esa moción de censura tería apoios para sair adiante. Esta é a resposta de Paula Prado.
3: Cando se coñeza todo eso, pois, hombre, igual os socios de goberno siguen mudando, non? Cando chegue ese momento, pois creo que o presidente Feijóo tampouco estará pechado a eso, porque o prioritario é, efectivamente, sacar a este goberno corrupto das institucións de España. E canto antes, mellor. E si é factible e dan as contas facer unha moción de censura únicamente para convocar eleccións, porque así o ten manifestado o presidente Feijóo, eu creo que os españois merecen, efectivamente, que se abran as urnas e decidir que goberno creen que queren que lles represente.
2: Bueno, tamén seguimos un día máis con folga do persoal médico en demanda do Estatuto Marco Propio, sen interlocución co Ministerio de Sanidade, cuarto día. Segundo o Sergas, o seguimento na quenda da mañá está a ser de media, 7 áreas sanitarias, 15,76%, con moita diferencia, como, bueno, soe ser habitual, entre atención hospitalaria e primaria, con moito, moito máis en atención hospitalaria que en primaria. Bueno, temos tamén citas salientadas esta mañá en Madrid, a Conferencia Sectorial de Vivenda, Ministerio Comunidades Autónomas, sobre a mesa o reparto dos fondos do novo Plan de Vivenda Estatal 2026-2030, 7.000 millóns de euros, a partida para Galicia, segundo o Ministerio, sería de 399. A ministra Isabel Rodríguez a entrada.
4: Mi confianza está en alcanzar ese acuerdo unánime, es lo que he podido también escuchar en boca de las comunidades autónomas en relación a este proyecto, que alcancemos...
2: Si hay acuerdo, así decía la ministra, a entrada, también lo confirmaban las comunidades autónomas, también las do Partido Popular, ahí está Galicia, van a votar a favor de ese reparto, o que sí que están a manter, segundo fontes, en este caso da Consellería de Vivenda, o que están a manter en esta reunión, que votan a favor, xa que di que senón non poderían convocar as axudas que dependen de outros fondos, pero seguen tamén a manter que máis alo do reparto económico teñen as mesmas críticas en torno a medidas propostas e queixanse de falta de diálogo previo para elaborar este plan, que aí está o debate, pero como dicíamos, e bueno, tamén o dicía, acabamos de escoitar, ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, que vai haber acordo. Despois temos desacordo, fíxense vostedes, hai unha semana estábamos contando que se reunía, tiñamos a reunión da primeira, teníamos a primeira reunión da mesa de diálogo social entre Xunta e axentes sociais. Acaba de emitir un comunicado Comisión Sobreiras para dicir que saen da mesa de diálogo social. Unha semana despois, estaremos con este tema as 2:30 en Galicia en La Onda. E tamén, por suposto, afeccionados do Celta, que sí, que renova, Iago Aspas, Rubén Rey.
5: As 10 en punto da mañá, a través das súas redes sociales, se cun vídeo moi, moi fermoso que nos leva ata 1998 na casa de Moaña, unha parella, os pais de Iago Aspas, suponse, agardan que regrese, pero escoitanse ruidos de cativos xogando o fútbol seguido, cae a noite, a cea enfría... O pequeno non chega a casa.
6: Hello.
5: Que vai xogar unha máis. Pois aí está a renovación de Iago Aspas, a noticia máis agardada por todo o celtismo. Estaba cantado. Cumplirá este 1 de agosto 39 anos, así que cando se en principio, cando se retire o rematar a campaña 2026-2027 fará con case que 40 anos a motivación de xogar un ano máis en Europa, seguro que clave tamén para que Iago Aspas siga de celeste un ano máis.
2: Sí, en efecto, o Celta confirma esa renovación por un ano como xogador e despois Iago Aspas, isto confirmado polo Celta, integrarase xa

0: 7 millóns de euros que vai dirixida a esas unidades familiares pues, con rendas iguais ou inferiores aos 10.000 euros por membro. Vale, o objetivo que queremos é facilitar pues, esa volta ao cole para o próximo curso 2026-2027 nos fogares galegos pues, a través de dunha iniciativa que está sumada pues, aos que xa alumnos que xa contan con o libro digital. Entón, chega pues, a 7 de cada 10 escolares nas etapas educativas e sobre todo pues, apoiando pues, a aqueles que máis o necesitan. A presentación de solicitudes preferiblemente por vía electrónica mediante pues, un formulario, ¿no?, que hai a través da sede electrónica da Xunta, e tamén opcionalmente bueno, se poden presentar as solicitudes nos centros docentes ou tamén en calquera dos lugares de rexistro establecido na normativa. En este caso, bueno, facemos ese chamamento para que os pais e nais, ¿no?, podan facer esta solicitude. En ese caso, bueno, pues se les dará pues, esos vales tamén para material, aparte dos libros, de 75 horas para acceder a familias con rendas por cápita igual o inferior a 6.000 euros e de 60 euros para aquelas que sexan inferior entre 6.000 e 10.000 euros. E despois, bueno, temos esa adquisición para primeiro tramo, en función de se son para rapaces que están a ESO, tamén para educación especial, que as axudas son de 300 euros tamén, para aqueles que están en educación especial, e seguimos tamén co fondo de préstamo de libros para que nos manuais que se poden reutilizar entre tercero de primaria e cuarto, pues tamén as familias podan acceder a ese fondo, que hoxe en día pues, o temos dotado con máis de 510.000 manuais para prestar ao alumnado.
1: Ben, outro asunto para os que son máis maiores, que se van emancipar, o bono Emancípate, que xa está pechado a solicitud.
0: Sí, esta é a segunda edición, xa recibimos preto de 3.700 solicitudes destinado en este caso a xuventude entre 18 e 35 anos. En esta convocatoria incrementamos o orzamento, chega aos 3 millóns de euros, recordo que o ano pasado eran 2.250.000, por tanto estamos incrementando, e xa temos bueno, pues, máis de 2.000 peticións para o réxime de aluguer, para aqueles mozos que están en réxime de aluguer, que poden ter axudas de 1.500 euros, e temos xa preto de 1.500 para aqueles que optaron por compra-venda, onde as axudas pues, xa chegan ata 3.000 euros. Una vez que agora mesmo se están revisando para que todas estas solicitudes foron por orden de entrada, pero para que ver que en este proceso de validación de que cumpren os requisitos, e unha vez concedidas e comunicadas, pues, tendrán unha tarxeta moedeiro virtual que se vai expedir a seu nome da persoa beneficiaria e que van a poder utilizar sala, pues, ao 31 de decembro como data límite.
1: Ben, outro asunto que ten a ver coa apertura de prazo para os concellos para que pidan axudas para as festas de interese turístico.
0: Sí, é un compromiso de turismo, sobre todo pues, con aqueles concellos onde se están a celebrar festas de interés turístico de Galicia, e nese caso pues, a convocatoria é unha convocatoria de 500.000 de euros, é previsible que poda beneficiar pues, a 125 festas, o prazo de solicitude pues, xa está iniciado, o día 19 iniciouse e vai a permanecer aberto pues, un mes, e o que queremos es que bueno, con estas axudas o que poden é sufragar pues, aqueles custos que teñen vinculados pues, a promoción desa festa, a difusión desa celebración, e o que queremos es que se poñan en valor as nosas festas tradicionais galegas. No caso da Coruña, pues, temos a festa do San Xoán.
1: Ben, outro tema que ten a ver coas murais de Urbano Lugris, que seguen nese edificio que está, bueno, con serios problemas na súa, no seu mantemento. Como está este asunto? Porque, bueno, reclaman diferentes asociacións que se poñan as administracións manos á obra.
0: Bueno, a Xunta de Galicia desde o primeiro momento se mantén firme nun compromiso, e ese compromiso es que os murais de Lugris podan estar a disposición da cidadanía e que podan estar nas mellores condicións. O máis importante agora é rehabilitar o edificio, é o paso máis importante para que se poda garantir esa conservación deste patrimonio cultural. E aí a Xunta de Galicia fixou un paso importante, que foi adquirir por 36.000 euros no seu momento todo ese mural, e máis, o declaramos ben de interés cultural para garantir esa máxima protección. Agora mesmo estábamos pendentes de que o Concello aprobase na Comisión PEPRI do Concello a licenza, les aprobaron con unha serie de condicionantes, que eso ten que facer

propietario do inmoble, pero nós dende a Xunta de Galicia e con responsabilidade o que vamos a facer é illar a modo de cápsula todo o que esa planta baixa do inmoble para salvagardar pues, as pinturas, no, da agua que se poda filtrar.

0: abrimos o noso espazo de libros, que unha pena, a ver, que a publicidade é super interesante, escoiten todas as cuñas que metemos nesta casa en Onda Cero, porque además de darnos de comer a todos, son maravillosas, pero mentres soaban as cuñas, estábamos falando Ana máis eu dun montón de cousas super interesantes, unha pena que, oye, que no.
1: Un día
0: hai que facer unha tertulia así.
1: Eso é, modo eso, tertulia.
0: A lo loco. Bueno, Ana Álvarez Estavid, moi bo día.
1: Que tal?
0: Ves, oxe, que non sei como non te oxeches un carriño, sí, porque, Dios mío de mi vida, vai o kilo isto.
1: Menos
0: esto,
1: mal que temos a librería aquí ao ladiño, porque a verdade é que viña pola calle fastidiada, coa bol. Pensei que a bolsa non me aguantaba.
0: Esto pesa. E ademais hai dous, bueno, os tres, non sei. Empeza polo principio, veña.
1: Mirade, oxe, xa vos digo, traemos libros ben distintos,
0: sí,
1: grandiños, sobre todo dous deles, pero que aínda que sexan grandes, son moi amenos e moi doados de ler. Uh-huh. Así que, bueno, comezamos, sí, presentámosvolos.
0: A ver, o primeiro.
1: Este primeiro, que penso que é o máis grande,
0: sí,
1: chámase El Club de las Indomables. E é unha novela que aquí imos comezar hoxe fortísimo. Ten un contexto histórico, uh-huh, e unha trama moi, moi potentes,
0: sí,
1: que nos van trasladar ao Estados Unidos da década dos anos 30, e é concretamente a novedade de Catherine Stoker, coa editorial en castelán, traenolo a editorial Planeta.
0: Uh-huh.
1: Entón, xa vos digo, aquí esta vai ser unha novela moi potente en canto ao que conta. Non tanto densa, nin nada, pero sí que trata pois unha trama ben potente. Mirade. Ímonos situar na vida de Meg. Meg é unha nena pequeniña a que acaban de deixar nun orfanato, porque, sí, bueno, tivo que separarse da súa nai, non se puideron facer cargo dela, e tiveron que deixala nun orfanato. E dende o inicio, a novela vai nos situar nun contexto moi precario, nun contexto moi potente, no sentido de que o orfanato non vai ser nunca un refuxio, Meg non o vai ver nunca como un fogar, un refuxio, senón máis ben como un sitio onde hai pois unha disciplina extrema, onde hai moita falta de recursos e, sobre todo, hai moita falta de ese cariño familiar que podería, claro, necesitar, evidentemente, unha nena pequeniña ou calquer persona. Entón, claro, Meg, como outras nenas que están ali, vanse dar conta dende moi axiña, dende moi cedo, que para sobrevivir ali van ter que, bueno, adaptarse e aprender a sobrelevar situacións complicadas. Entón, que pasa? Que a medida que avance a historia, Meg vai xerar unha rede de apoio con outras nenas e con outras chicas un pouquiño máis maiores que están neste orfanato, e que elas mesmas tamén, as outras chicas, tamén teñen o seu propio trauma de abandono. Xa sexa, claro, por, bueno, pois, o mesmo que lle pasou a Meg, ou que directamente os seus pais non as quixeron, bueno, X. E resulta que aquí nace o club, precisamente, que dá o nome ao libro, El Club de las Indomables. E

0: esta vai ser unha alianza moi íntima que van xerar entre todas estas nenas, todas estas mulleres, que as vai facer sentir sempre en familia e que lles vai dar unha sensación de identidade e de pertenencia. Pero a trama do libro non se queda aí. A trama non vai falar solamente do día a día no orfanato, senón que a medida que vaya pasando o libro e a medida que se vayan facendo maiores estas nenas, imos ir introduciéndonos no contexto social do momento, non? Nos anos 30 estadounidenses, xusto despois do crack do 29, claro, momento de, claro, miseria total. E imos ir, a medida que elas vayan crecendo, van xerar unha mirada crítica hacia a sociedade do seu momento, que é moi potente, porque realmente non se escribiu moito sobre isto en canto a narrativa. E imos falar, repasar momentos da historia dos Estados Unidos, pois, de moitísimo racismo, de moitísima segregación, moitísima pobreza.
1: Ostras, non sei de que me soa.
0: Non sabemos, por desgracia, de que nos sonará.
1: Sí, tremendo, eh?
0: Pero
1: todo,
0: bueno,
1: volve.
0: Todo volve.
1: O chungo tamén.
0: E resulta que este club de las indomables vaise un pouco facer forte no sentido de somos mulleres que pasamos por unha vida complicada e imos intentar conseguir que a nosa sociedade sexa un pouquiño máis xusta, non? Entón é como a aventura na que elas intentan embarcarse. Así que este libro sí que é unha novela entre comillas histórica, porque sí que nos vai falar dese momento, pero sobre todo é unha novela na que ides a topar moitísima sororidade, eso, entre mulleres, personaxes fortísimas, tanto homens como mulleres, e sobre todo unha mirada crítica moi importante que, pois, o que dicías ti tamén, Lara, que neste momento, pois, por desgracia, volvemos a estar moito aí, é importante tamén ter voces críticas e ter pensamento así...
1: Moi importante.
0: Moi importante. Entón, parécenos un libro moi chulo. De feito, estamos baraxando falar del no noso club de lectura.
1: Ben, a mí pareceme... porque teño moitos en cola, que senón...
0: xa quedaba aquí.
1: Vamos.
0: Bueno, temos, non sei cantísimos, chegaron nos caixas e caixas con este libro.
1: Bueno,
0: así
1: bueno,
0: que
1: vale,
0: está na librería para non se vai esgotar,
1: bueno,
0: seguro.
1: Por certo, que rematei o del infinito nun junco.
0: Que é ben bonito. Un libro recomendado para todo o mundo,
1: é brutal,
0: verdad,
1: é brutal. Sí,
0: verdad.
1: Que é certo que non... claro, tardei, porque estou cansa, pero ademais... porque non engancha como unha novela,
0: que,
1: non?
0: Que non é narrativa, ao final.
1: Non é narrativa,
0: claro.
1: É ensayo moi
0: puro
1: ben escrito, que casi parece novela por momentos, pero brutal.
0: Non deixa, o sea, de ser con moitos datos.
1: Aprendín tantas cousas.
0: E que ademais é eso, aprende...
1: Sen querer.
0: Fala de moitísimos... temas,
1: y muchos feitos históricos diferentes, bueno, impresionante.
0: Era un libro,
1: o sea,
0: increíble.
1: El libro de un junco creo que es súper completo, brutal, maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Irene Vallejo, tremendísimo.
1: Eso. Ahora estoy con otro, veña, seguimos.
0: Pues mira, falando de tamén de do principio da escritura,
1: sí,
0: que se xerou en gran medida en un
1: pues
0: junco,
1: sí,
0: en Egipto.
1: Sí, efectivamente.
0: Imos a este seguinte libro, que se chama El hijo de la pirámide, que é a novedade de Antonio Cabanas.
1: Ese ten unha pinta de superventas.
0: Bueno, eu
1: ten unha
0: penso,
1: cara de superventas.
0: Mira,
1: este libro.
0: Eu non sei se será superventas, pero que eu xa o merquei, eso sí. Superventas pa min xa foi.
1: Ten cara de cómprame, o sea, total, eh?
0: Bueno, mira, de Antonio Cabanas seguramente vos sone a moitos dos ouvintes, porque é un dos autores expertos en traernos ao antigo Exipto, a vida outra vez, e traernos misterios do antigo Exipto. En este caso, vai nos transportar a un dos momentos fundamentais da historia de Exipto, que é o momento no que o faraón Keops está pois a construir a gran pirámide de Giza, a pirámide de Keops, que, bueno, xa sabedes, unha das maravillas do mundo antigo, bueno,
1: icónica,
0: todo o mundo sabe, moi ben. Pois ímonos trasladar nesta novela a ese momento, ao momento no que se está a facer esta obra descomunal que sorprendeu a todo o mundo e que sigue dando moitísimo do que falar. Resulta que nesta obra non imos falar pois tanto de faraóns ou de grandes sacerdotes ou de grandes personalidades, senón que nos imos transportar a vida dun chico que un chico xove que por avatares da vida vese inmerso no proxecto desta gran pirámide. Entón, o que imos ver é unha visión moi humana e moi complexa, pero super amena, deste Exipto antigo, que normalmente pois nos libros de historia non se narra tanto, narrasenos máis pois quen foi este faraón ou que
1: sí, a parte máis espectacular, que, ¿no?
0: Exacto. Entón aquí ímonos transportar a parte máis humana, porque houbo milleiros e milleiros de personas que non extraterrestres,
1: claro,
0: involucrados na construción das pirámides.
1: Sí. Outro día que falei con Débora García Bello, a divulgadora científica,
0: sí,
1: contábame que tres, non me acordo que estudio era, pero bueno,

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Tenemos que comenzar por un suceso terrible que nos ten conmocionados. Brión vive dúas xornadas de loito oficial tras o desgraciado suceso no que morreu unha nena de 2 anos no interior dun vehículo. O seu pai esqueceuna dentro do coche pensando que a deixara na escola infantil. Ramón Castro.
2: Conmoción no concello de Brión, especialmente polos veciños do Alqueidón, na parroquia brionesa de Os Ánxeles, polo pasamento dunha nena de 29 meses que quedou pechada na furgoneta do seu pai por un despiste cando tiña que tela levado á gardeiría. A menor quedou pechada no interior do coche durante varias horas, coincidindo ademais este mércores cunha xornada de altas temperaturas. Foi a nai da pequena a que se percatou ao chegar ao centro e comprobar que non estaba pasadas as 3 da tarde. Ata lugar se desplazaron servicios sanitarios que trasladaron a nena ata o PAC de Bertamiráns. Ali entrou en parada cardiorrespiratoria e faleceu, deixando unha localidade totalmente conmocionada.

0: alcalde de Brión é Pablo Lago.
1: Como sabedes, este é un concello pequeno onde casi nos conocemos todos. E, bueno, esta noticia pues, nos colleu a todos a contrapé, un día moi triste para nós. Eu personalmente conozco a familia e a verdade é que non hai palabras.
0: O Concello de Brión vive hoxe a primeira das dúas xornadas de loito tras o pasamento da nena e se convocou mañá, vendres, ás 12 do mediodía na Praza do Concello un minuto de silencio en sinal de dó.
2: Unha xornada na que Comisións Obreiras anunciou que abandona o diálogo social despois de que trascendera que os médicos de familia recibirán un plus de productividade se as baixas dos seus pacientes non exceden o que se determina como duración estándar. O sindicato anuncia que non acudirá mañá á reunión da mesa do diálogo social onde están UGT, Xunta e Patronal. Amelia Pérez, a secretaria xeral de Comisións, rexeitaba a narrativa que convierte o traballador nun defraudador por estar enfermo.
3: Coa situación que se está dando nas últimas semanas con decisións unilaterais por parte da Xunta de Galicia, non cabe ningún tipo de participación por parte de Comisións Obreiras nese ámbito, que sempre defendimos e sempre defenderemos, pero non evidentemente deste xeito. O diálogo social é unha ferramenta importantísima, pero sempre dende o respeto institucional, dende a boa fe negocial e non facendo anuncios de xeito unilateral un día sí, outro tamén nos medios de comunicación.
2: E o alcalde de Monforte, José Tomé, estivo hoxe en Onda Cero Monforte en entrevista con Manuel Aporto. O expresidente da Deputación de Lugo segue defendendo a súa inocencia despois de que na xornada de onte a muller que o acusa de acoso sexual ratificara a súa acusación no xuzgado.
4: Pero, mentras tanto, non podemos andar mareando a perdiz, porque, bueno, ten as cousas que facelas ben significa facer un sede judicial. Estas cousas, estes montaxes, pois son moi fastidiados, fan moito daño, pero duran o que duran. A xustiza, pois, lamentablemente, é lenta e, bueno, nesta situación non é agradable para nadie, non? Pero, vamos, eu non teño unha dúbida de como vai acabar cando a cousa acabe sendo firme, como vai acabar.
2: E o compás da edición do 21 de maio de La Brújula que Fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. ¡Un ganador en cada Gadis! Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
8: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
2: E volvemos ao tema das baixas laborais. A presidenta do Colexio Oficial de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, considerou nesta brújula de Galicia inadecuada esa medida recollida no plan de xestión do Sergas de ligar o plus de productividade dos médicos ao baremo para evitar que as baixas laborais excedan tempos estándar.
9: Siempre hemos partido de que hai un problema importante a nivel de la gestión de las bajas laborales. Entonces, bueno, pues creemos que efectivamente que la duración excesiva de determinados procesos pues puede tener un impacto

0: Música do Areiro. Un dos pratos fortes será o faladoiro, que este ano aposta por un enfoque máis tradicional, centrado na horta, un coloquio que contará con voces expertas como a de Nusca, a influencer Huertelia, Sandra da Nosa Granxa e un representante de cultivo galego que vai afondar no valor dos produtos locais tanto a nivel gastronómico como divulgativo. E no ido da aprendizaxe, pois haberá obradoiros para grupos reducidos de 20 persoas, como un obradoiro infantil relacionado coa horta ou tamén, por exemplo, un de coidados básicos de orquídeas, que somos moi de ter orquídeas nas nosas casas.
1: A las 5 tenemos un taller de Miniko Kedama, que es una técnica japonesa que es muy, muy interesante, en la que pues cambiamos, ¿no? Intercambiamos esa maceta de plástico que normalmente usamos en interiores por musgo natural. Entonces aprenderemos esa técnica y nos llevaremos nuestra propia plantita. Y a las 6, pues la orquídea, porque sabemos que hay muchos fanáticos de la orquídea, la Phalaenopsis.
0: A guinda do pastel deste Plant Fest e o tradicional intercambio de esgallos que comezará a partir das 7 da tarde, todas as persoas podemos achegarnos a levar as nosas plantas, esgallos, con raíz, con follas, para intercambiarlos gratuitamente nun formato de quendas. Un éxito a pasada edición, a verdade, máis de 3.000 persoas pasaron por ali, así que este sábado, novo Plant Fest. Teñen toda información, a programación, nunha páxina web propia, Plant Fest, ou tamén nas redes sociais.
2: Gracias, Susana, que soa a música llera.
3: Pois soará. O vindeiro luns actuará na Coruña xente que tivo trato musical con Bob Dylan. Compartiron estudio de grabación a mediados dos 70, son a violinista Scarlett Rivera e o baixista Robert Stoner, que foron músicos de estudio en dous discos de Dylan que moita xente lembrará, Desire, Hard Rain. A actuación será na Sala Garufa e curiosidade. O día antes, a véspera, Dylan cumprirá 85 anos.
2: De cumple?
3: O domingo.